Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com. Želi vam Unidu ekipa.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Postoji naša domaća tradicija, a ona kaže: pečena patka ide uz mlince. Kuhani, a potom natopljeni maš od pečenja, zagorski mlinci toliko su fini da su zaštićeni oznakom zemljopisnog podrijetla. Uostalom, kao i zagorski štrukli ili štruklji. Savjet: na domjenku uvijek prvo uzmite zagorske štrukle.
2: E, a zašto zagorski štrukli uvijek nestanu prvi?
1: Eto, zato. Toliko je to jelo popularno i ukusno. Zagorski štrukli s oznakom zemljopisnog podrijetla, sinonim zagorske kuhinje, imaju pravi izvorni recept i najčešće se zapeku u pečnici ili skuhaju. Prema ovom jelu gajimo posebno poštovanje i njima u čast u Hrvatskom Zagorju održava se već dugi niz godina štruklijada. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Deset članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
4: Ja sam Tonče Glavina i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina. Gdje god krenuo i u bilo koje vrijeme, pratite točne i provjerene informacije. Media Servis, 23 godine s tobom.
5: Ja sam Zvonimir Troskot i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
6: Sedam sati. Kolege i obožavatelji opraštaju se od Gorana Bareta. Prosvjed poduzetnika zbog najavljenog rasta nameta. Nakon trotjedne stanke danas vječni derbi Dinama i Hajduka.
7: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. U 62. godini života jučer je preminuo Goran Bare, jedan od najpoznatijih hrvatskih rock glazbenika i frontman grupe Majke. Ostavio je dubok trag brojnim hitovima. Posljednji koncert održao je prije nešto više od mjesec dana na Zagrebačkoj Šalati. Nakon toga na nastupu u Makarskoj koncert je prekinut jer se Bare nije osjećao dobro. Evo što je svojedobno poručio za Top Radio.
8: Ja kad sam odlučio da se bavim tome poslom, to je bilo da, to je bilo jedino što mi je uljepšalo život. Ja sam vidio kako moji roditelji žive, vidio sam kako ljudi oko mene žive, da svi žive jako teško. Rekao, šta je ovo život? Šta je ovo život? Onda rekao, ako sam već došao na ovaj svijet bez da me iko isto pitao, onda ću to po svom onda reći.
7: Media Servis. Vijesti.
6: U reciklažnom centru Metis u pulskom naselju Šijana jučer je navečer buknuo požar koji je lokaliziran, rekao je zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Pula Ivica Rojnić.
9: Do kompletnog gašenja će potrajati, to je ipak otpad koji je na kupu, rasut gori, njega treba prebacivati da bi se to uspjelo ugasiti.
6: Iz grada Pule su poručili stanovnicima mjesnih odbora Šijana i Veli Vrh da ostanu u kućama te prozore drže zatvorima, no s obzirom da je požar lokaliziran došlo je do promjene te odluke.
7: Media Servis. Vijesti.
6: Policija jučer provela uhićenje na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Riječ je o akciji imena Inovacija koja je počela još u veljači prošle godine kada je uhićeno 10 osoba koje su tada osumnjičene za ilegalno odlaganje otpada u Gospiću. Među novo uhićenima su Zlatar Paško Dodić i Željko Teufel, član uprave tvrtke Cezar, kao inženjer Dorijan Šipoš, ali i Snježana Tomljanović, direktorica lokalnog komunalnog poduzeća i njezin tehnički direktor Toni Žunić. Teufelov odvjetnik Nikola Mandić za HRT rekao:
10: ne možemo vam reći nikoga činjenice vezano uz djela koje mu se stavljaju na teret, niti uz one okolnosti koje su navedene u činjeničnom opisu. Možemo vam reći da je iznio svoju obranu i odgovarao na sva postavljena pitanja.
11: Je li negirao počinjenje?
10: Da, naravno.
6: U Gospiću je istovremeno u tijeku sanacija i još se čeka plan treće najkompliciranije faze u kojoj će biti sanirano više od 33 tisuće tone zakopanog otpada. Ugovor o sanaciji otpada još nije potpisan, rekla je

0: nakon uhićenja ministrice zaštite okoliša Marija Vučković.
1: Zakon o javnoj nabavi prepoznaje malo drugačije razloge za prekid postupka, no isto ću biti oprezna pa ponoviti još jednom da ćemo provjeriti da li ove okolnosti utječu, a ne možemo svi ko ljudi i građani zaboraviti na presumpciju nevinosti.
0: Iz inicijative Gospić je naš dom objavili su kako se uhićenja odnose na Benkovac i Senj, ne i na Gospić. Kada je Gospić u pitanju, poručili su.
2: I nakon godinu i 8 mjeseci nema optužnice. U uređenim državama zna se što je politička odgovornost. Ministar, ravnatelj, predsjednik neke uprave ili institucije ne odlazi zato što je osobno kriv, nego zato što se pod njegovim vodstvom dogodilo ono što se nije smjelo dogoditi. Tako se čuva povjerenje u institucije. U Hrvatskoj se događa obrnuto. Vlada odgovornost prebacuje na županiju, županija na inspekciju, inspekcija na pravosuđe.
0: Media servis. Vijesti. Nameti rastu neopravdano i to na leđima malih i srednjih poduzetnika te iznajmljivača, poručuju organizatori prosvjeda nakon što je vlada najavila uvođenje sidrenih cijena. U podne će se na Zrinjevcu u Zagrebu okupiti obrtnici i poduzetnici iz cijele zemlje, ali iznajmljivači, poručuje potpredsjednica udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače Hana Matić, uoči prosvjeda Dosta je nameta.
3: Ova Hrvatska i postupanje aktualne politike prema svim oblicima malog poduzetništva, znači prema obrtnicima, prema iznajmljivačima, prema mikropoduzetnicima, više se ne može nazvati niti cijeđenje. Mi ga nazivamo gaženje svih nas kroz birokratske propise, kroz odluke koje su neprovedive i kroz zakonske prepreke koje nam svakodnevno se spotiču, na kojima nam se noge svakodnevno spotiču.
0: Član udruge Glas poduzetnika Dario Kožul istaknuo je pak da je jedna od najvažnijih poruka racionalizacija i državne potrošnje te državne uprave.
4: Državna potrošnja i državna uprava, takva kakva je, nam stvaraju ogromne troškove. Troškove koji se preljevaju na sve. Zato imamo takav PDV, zato imamo take mizerne penzije, zato nam je kako nam je, a nije nam zaista dobro.
0: Sidrene cijene trebale su stupiti na snagu prvim danom ovog mjeseca, ali je ministar gospodarstva Ante Šušnjar tu odluku odgodio nakon burnih reakcija. Uoči prosvjeda je objasnio.
5: Te sidrene cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi. Isto tako da možemo raspisati kroz pravilnike gdje je već bila intencija i u trenutku donošenja one odluke čiju primjenu smo odgodili, da to se tako napravi, isključe djelatnosti koje nisu pogodne za to.
0: Djelatnosti koje će biti definirane pravilnikom će se moderirati sukladno potrebama, riječ je o mjeri koja služi zaštiti potrošača, ali utjecat će i na smanjenje sive ekonomije, tvrdi ministar Šušnjar. Od zakona se zaključuje neće odustati.
6: Media servis. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump izjavio da je nakon razgovora sa ruskim šefom države Vladimirom Putinom Rusija pristala odmah isporučiti više od 300 tisuća tona dizela na američko i svjetsko tržište u nastojanju da se snize cijene goriva uoči izbora u Americi početkom studenog. Taj potez predstavlja iznenađujuću promjenu politike nakon što su SAD i njihovi saveznici uveli niz sankcija Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. Bijela kuća nije odmah odgovorila na pitanje o tome tko plaća dizel iz Rusije i kada će biti isporučen. Podsjetimo, cijene energenata u svijetu rastu, a tržište je suočeno s manjkom goriva zbog Trumpovog rata protiv Irana.
6: Sport.
7: Nogometaši Rudeša upisali su važnu pobjedu u borbi za ostanak u Supersport HNL-u. U prvom susretu 9. kola Zagrebačka je momčad na gostovanju sladala Goricu s 2-1, te tako preskočila Goricu i podigla se na predzadnje mjesto na tablici. Trener Gorice Mario Carević.
8: Mi smo i pripremali na taj način utjeći da ćemo biti u dominaciji sigurno, ali pripremali smo jako taj rest defense, da imamo kontrolu kontra napada, znači da smo dobro pozicionirani. Nisu nam iz toga zabili su nas naše gluposti iz neaktivnosti, ja bih rekao ono.
7: Rudeš sada ima 7 bodova koliko je Lokomotiva te Slaven Belupo, ali uz utakmicu manje. Gorica je ostala na 5 bodova i ponovno zauzela posljednje mjesto. U nastavku 9. kola Hajduk i Dinamo sastaju se na polju do 15 sati. Trener Modrih Mario Kovačević.
9: Posložili su ovi igrači koji su došli, nekako su oni su prije njih u kalupili, ono se kaže, u sustav njihov trener i djeluju po meni dobro, ali koliko god, evo znamo i prošle godine su naš bili prvi pratitelji i najteži protivnik, ali evo ja stvarno vjerujem u svoju ekipu, koliko god njih hvalim i moram reći, mislim, mi smo, imamo isto bodova sad početak sezona, njih cijenimo i poštivamo, ali ja opet govorim o svojoj ekipi, vjerujem u svoju ekipu i da ćemo nastaviti ovaj niz dole na polju koji smo krenuli, jel tako, sa pobjedama.
7: Strateg domaćih Gonzalo Garcia.
10: Radimo prema tome da dođemo do pobjede. Ne sviđa mi se što nemam pobjedu protiv Dinama toliko dugo. Želim pobijediti protiv svih, ali protiv Dinama je to posebno važna pobjeda za sve. Nadam se da smo spremni. Zapravo znam da smo spremni za pobjedu i da ćemo ostvariti dobar rezultat.
7: Osijek i Istra susret igraju 3 sata kasnije, dok su u nedjelju na rasporedu još 2 susreta. Lokomotiva će od 15 sati ugostiti Varaždin, a Slaven Belupo i Rijeka igraju od 18 sati. Hrvatska ženska nogometna reprezentacija doživjela je težak poraz u prvoj utakmici dodatnih kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo. Reprezentativke Islanda u Puli su slavile s uvjerljivih 4-0. Uzvratni susret igra se utorak s početkom u 17 sati i 30 minuta. Za Media Servis, Petra Petrlić.
6: Slušali ste vijesti Media Servisa.
11: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
12: Nove naočale čekaju te od 10. do 15. na Anda Days. Iskoristi čak 50% popusta na sve dioptrijske okvire i 40% na sve sunčane naočale. Pogodnost vrijedi u optici Anda i Vision Studio by Anda poslovnicama, te online. Anda Days.
13: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
6: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Dubrovniku je 21, Šibeniku 20, Slavonskom Brodu 14, Osijeku, Gospiću i Zagrebu 13, a Varaždinu 10 stupnjeva. U nastavku dana promjenjivo u Dalmaciji, u Gorskoj Hrvatskoj i pretežno oblačno. Povremeno s kišom, u Lici obilnom, osobito u Dalmaciji, praćenom grmljavinom. Vjetar većinom slab na sjevernom Jadranu, slaba do umjerena bura, a u Dalmaciji umjereno do jako jugo. Najviša dnevna temperatura od 16 do 21, na moru od 21 do 23 stupnja.
6: Media Servis. Najbrža istina.

0: Ako niste prepoznali o čemu se radi, naime, u pitanju je jedan ovako malo stariji crtić. Naime, riječ je o crtiću Zekoslavci ili originalno Tiny Toon Adventures, koji je stvoren od strane Warner Bros. Studija, ne bi li bio alternativa već ranije spomenutim Looney Tunesima.
1: Evo, prije što zapravo krenemo o samom crtiću, ja bih voljela dodati kako kao jednu pripremu za emisiju naš Bruno svaki put ovaj dio koji ste vi čuli govori nama ovdje u studiju, tako da morala sam te izdati, ali to je jedan behind the scenes koji će možda slušatelji moći čuti nekad u nekim gafovima, odnosno na kraju sezone, jeli?
0: Da, tako je. A o čemu se tu zapravo radi? Naime, crtić Zekoslavci smješten je u Zekoslav zemlji u kojoj žive male i veoma simpatične životinjice, a glavnu riječ naravno vode zečevi, Zeko i Slava. Te ostale životinjice, među kojima su recimo Patak Dodo i Praščić Bucko, te je tu jedna veoma iritantna djevojčica imenom Elvira koja ih neprestano gnjavi.
1: A što su oni zapravo radili u tim crtićima?
0: Pa zapravo svaka epizoda je imala neke svoje specifičnosti, neke svoje čari, a oni su zapravo radili svakojake stvari, ovisi jednostavno o epizodi. Tako se sjećam i epizoda gdje se pojavljivala Elvira i stvarala mnoštvo problema, ali nije bila ona jedini lik koji bi stvarao probleme. Naime, u jednoj epizoda izlegao se dinosaur kojemu je Zeko bio, ajmo reći, roditelj, te je uzrokovao možda i više problema nego sama Elvira.
1: Znaš je možda ko je dao glasove ovom srtiću?
0: Naime, sjećam se nekih glasova. Recimo, tu su bili Ivo Rogulja kao Patak Dodo. Naravno, slušali smo ga i u Looney Tunesima kao Patka Frku. A tu je recimo bila još i Nada Roko kao Elvira i Nada Abrus kao Slava.
1: Koji ti je najdraži lik iz Zekoslavaca?
0: Pa svakako, svaki od tih likova ima neke svoje čari, ali meni su nekako najdraži bili Bucko i Patak Dodo, koji je imao isti onaj smiješni naglasak kao i Patak Frka. A gdje je Buta?
1: A imaš li neku epizodu da bi baš istaknuo da ti je ostalo u pamćenju?
0: Pa evo, jednu od tih sam svakako spomenuo. To su ovi roditeljski jadi, tako se zvala epizoda, kada se izlegao dinosaur i doslovno uništio cijelu Zekoslav zemlju. Te epizoda sad te imam, sad te nemam, iz koje je ova specijalna najava s kojom smo počeli emisiju.
1: Evo, tu ima zapravo još nekoliko tih epizoda, Zeci Kuna, Biramo crtić, Obećaj joj bilo šta i slično. A kako ja to znam zapravo, zato što se i danas na određenim platformama može naći ovaj crtić, tako ako se želite prisjetiti vašeg djetinjstva ili ako želite vidjeti što su gledali oni malo stariji, svakako potražite Zekoslavce na internetu.
0: A s time bi mogli završiti ovaj dio emisije. U sljedeći nas uvode Luminize i Kiki Lesendrić, manje više.

0: vratite se s nama u djetinjstvo
1: i osjetite nostalgiju najljepšeg doba u životu.
2: Srećkovići!
1: Uz ni manje ni više pjesmu Manje više došli smo i do ovog drugog dijela emisije. Evo, Bruno, preuzmi.
0: Pa, zašto smo baš slušali ovu pjesmu? Naime, tvorac dijela o kojemu ćemo upravo sada pričati je zapravo i tvorac slogana Bilo kuda, kiki svuda, za one famozne kiki bombone. A o kojem se točno dijelu radi, tu sam ja da malo pomognem. Ako pitaš bilo koga, u mom kraju Zelengaju, ko sve radi na opačke, ko iz bračke gađa mačke, ko preskače preko zida, ko lastina gnjezda skida, ko kokoši zare puč, ko se s djecom stalno tuče, spreman da uzvađi plane ko ugarak. Odgovor će uvijek biti grgačarak.
1: Evo, baš si me vratio u djetinjstvo, to je svakako lektira u osnovnim školama, tako da si me podsjetio na grgu čvarka. Evo, već si kroz nekoliko rečenica spomenuo tko je grga čvarak, ali ako nam ga još možeš opisati.
0: Naime, to je jedan pomalo čudan dječak, kako smo navikli gledati u ovim nama dragim sadržajima koje smo gledali ili čitali kao djeca, a on spada među one likove gdje spadaju recimo i Petar Pan i Pipi Duga Čarapa. Naime, on je čas dobar, a čas zao, kako govori jedan od ostalih stihova u ovome dijelu. On bi čas svakom srce dao, a čas bi se svukom klao. To je naravno grga čvarak, on je jednostavno rečeno poseban.
1: A evo same pjesme odnosno su šaljive, vrckaste, kakav je i sam grga.
0: Tako je, a osim grge čvarka, zapravo to je bila jedna zbirka pjesmica pjesnika Ratka Zvrka. A uz grgu čvarka tu su se našle još neke pomalo smiješne pjesmice. Trgovac Medo, koji je meni ostao u veoma lijepom sjećanju, šumom ide medvjed star, nosi kručke na pazar. Ali nešto se dogodilo čudno zadnjeg dana. Kada je stigao na pazar, već je bio prazan koš, ne zaradi niti groš. A sjećam se i one famozne pjesmice Darko, Indijanac, u školu je pošao Darko, ali je pritom fino promašio put do škole, pa stigao u kino. Ko nije čitao grgu čvarka, tu je pjesmicu mogao čuti u izvedbi Žaka Hovljeka.
1: Evo, meni možda najzapamćenija, ako to mogu tako reći, je pjesma Moja baka, gdje pjesnik govori o tome ako neko sretne njegovu baku da joj pomogne. I također govori o sokaku, odnosno ulici kako ju Slavonci vole zvati.
0: Tako je, to je bila jedna lijepa pjesmica koja nosi neke lijepe poruke, a to je i naš cilj u ovoj emisiji.
1: Evo, ja bih zapravo dodala da je Ratko Zvrko radio kao novinar. Eto, nešto zajedničko i nama, zapravo koji ovdje studiramo na sveučilištu.
0: Tako je, a naravno, kao i većina velikana, nažalost Ratko više nije s nama, tako da lijepo da smo se i njega sjetili.
1: Ali svakako ostaju njegove pjesme koje će se svakako dugo čitati i mnoge će generacije imati priliku znati ko je grga čvarak, a samim time i autor.
0: Tako je, a s tim lijepim mislima mogli bismo i zaključiti ovaj blok, a do zadnjeg dijela emisije vodi nas Lenny Kravitz i pjesma Fly Away.

0: vratite se s nama u djetinjstvo
1: i osjetite nostalgiju najljepšeg doba u životu.
2: Srećkovići!
1: Uz Lenija Kravica i pjesmu Fly Away došli smo do ovog zadnjeg dijela emisije, a ako već niste prepostavili o čemu je riječ, Bruno, reci nam.
0: Naime, sjećate se jedne od onih prethodnih emisija u kojima smo govorili o Kasperu. Naime, i sada ćemo govoriti o jednim fantastičnim bićima koje su ljudi doživljavali kao negativce. No ovaj put nije riječ o duhovima, već o zmajevima. Naravno, kako izdresirati zmaja?
1: To je računalno animirani film fantasy tematike iz 2010. godine.
0: Tako je, u produkciji DreamWorks studija, koji je radio neka već ranije spomenuta remek djela, među kojima su Ledeno doba, Madagaskar, Shrek te Kung Fu Panda.
1: Evo ga, priča se odvija u tom jednom mitskom viking svijetu, pa možeš nam reći malo više o tome?
0: Ranije je smještena u tom vikingškom selu, a glavni lik je mladi viking imenom Štucko. A zapravo glavni neprijatelji tih vikinga u tom animiranom filmu su zmajevi koje oni trebaju ubijati. No, nakon što se dogodi prijateljstvo između Štucka i zmaja kojega su njegovi seljani zvali Noćni bijes, a on ga je od milja nazvao Bezubica ili originalno Toothless, dolazi do veoma turbulentne situacije iz koje se srećom Štucko ili Hiccup lako izvuče.
1: Evo zapravo on prolazi kroz tu jednu avanturu pokušavajući izdresirati Bezubicu, ali na kraju i uspjeva.
0: Tako je, uspjeva, jer naravno prijateljstvo je moćno, prijateljstvo može sve, a neki od njegovih seljana i nisu za to, a ponajviše njegov otac kojemu glas daje Robert Ugrina.
1: A kako je on to zapravo uspio, tako što je stvarno u svojoj jednoj prostorici učio i istraživao zmajeve dok nije osigurao konkretan plan kojim će zapravo izdresirati Bezubicu.
0: Da, ali on zapravo postaje, tako reći, glavna faca u selu tek nakon što izdresira Bezubicu, a do toga on je zapravo bio glavni predmet sprdnje. Te su mu se ostali vikinzi smijali, uključujući njegovu simpatiju Cindy, kojoj glas daje Mia Krajcar.
1: Evo reci nam, Bruno, koji ti je bio omiljeni lik?
0: Ah, kako ja inače volim zmajeve, jedan od najdražih likova bio mi je Bezubica.
1: Naravno, Bezubica je jedan kasnije se pokazalo simpatičan i nježan lik, iako je isprva izgledala opasno, dok nije pokazala zube, odnosno bezube.
0: Tako i neki već od ranije spomenuti likovi u početku izgledaju strašno, no kasnije se utvrdi da i nisu tako strašni i tako zli kako se na prvi pogled čini, a to je zapravo i poanta ovog crtića.
1: Tako je, s tim pozitivnim mislima možemo i zaokružiti današnju epizodu. Imali smo na početku Zeko Slavce, pa zatim Grgu Čvarka i na kraju Kako izdresirati zmaja, i nadamo se da smo vas stvarno vratili u djetinjstvo.
0: A s vama su danas bili Bruno Hladilo
1: i Sara Gorinjac.
0: Budite ponovo s nama u još jednoj emisiji
2: Srećkovići.

0: za kapanje otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju. Istraga je proširena na još 5 osoba i 4 pravne osobe. Proširenje se nadovezuje na istragu pokrenutu u veljači prošle, te na ranije proširenje od 13. lipnja prošle godine i 23. ožujka ove godine. USKOK sada postupak vodi protiv ukupno 14 okrivljenika i 4 pravne osobe. USKOK sucu istrage nije predložio održivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika, jer zato, kažu, nije bilo osnove. Nakon što je američki predsjednik Trump u razgovoru s ruskim kolegom Putinom dogovorio rusko oslobađanje 300.000 tona dizela na američko i svjetsko tržište u nastojanju da se snize cijene goriva, reagirao je ukrajinski predsjednik. Zelenski je američki potez nazvao nepoštenim. Američki mediji donose da je Trump postupio tako jer se Zelenski oglušivao na njegove zahtjeve da prekine s napadima na ruske rafinerije. Ukrajina je nakon američke odluke napala ruski naftni terminal u Rostovu. Hrvatski strijelac Josip Glasnović zauzeo je 5. mjesto u disciplini trap na europskom prvenstvu u Grčkoj. U kvalifikacijama je pogodio svih 125 meta. Glasnović je u završnici promašio 2 od prvih 15 meta. Četvorica suparnika u tom su dijelu finala imala pogodak više, pa je hrvatski reprezentativac ostao bez nastavka natjecanja. Naslov europskog prvaka osvojio Turčin Tunčer sa 29 pogodaka iz 30 pokušaja. Isti rezultat ostvario je srebrni Varga, dok je brončano odličje pripalo Britancu Hedingu, koji je pogodio 24 od 25 meta. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu je 21, Rijeci 17, Osijeku 14, Zagrebu 13 stupnjeva. U nastavku dana promjenjivo, u Dalmaciji i u Gorskoj Hrvatskoj i pretežno oblačno. Povremeno s kišom, u Lici obilnom, osobito u Dalmaciji, praćenom grmljavinom. Vjetar većinom slab, na sjevernom Jadranu slaba do umjerena bura, a u Dalmaciji umjereno do jako jugo. Najviša dnevna temperatura od 16 do 21, na moru od 21 do 23 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
2: Unidu radio.

Unidu Radio, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

Ovo je Unidu Radio. Pozdrav slušateljima Unidu Radija od grupe Flyer. Ja sam Petra, a vi upravo slušate našu obradu pjesme legendarnog haustora Radio.

0: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore.
1: Slučaj Gospić pokrenuo je lavinu priča koje stižu iz cijele Hrvatske, onome čemu građani već dugo svjedoče, a onome na što institucije ne reagiraju. Ovo su Ideje HR o hrvatskom otpadu i problemu Hrvatske s otpadom. Razgovaramo sa Mirelom Holly.
2: Znakovito da je talijanskoj mafiji otpadnoj bilo jeftinije to slati, plaćati odvoz koji je dosta skup. I ono što su oni rekli da će oni to u roku od godine i pol riješiti, to su gluposti i bablje priče. Mislim, to nema jednostavno šanse. Europska unija nije liberalizirala tržište sekundarnim sirovinama da bi se moglo ignorirati hijerarhiju postupanja s otpadom. Dakle, ono što govori Ćorić je apsolutno netočno. Zašto nije donijela rješenje

0: Pun zagrebački trg Bana Jelačića poručio je vlasti da se neke stvari doista moraju promijeniti kada su u pitanju zbrinjavanje otpada i briga za zaštitu okoliša. Koliko smo duboko zaglavili u nevolju i kako bi se moglo, kad bi se htjelo, stvari doista popraviti i promijeniti, pitat ćemo našu današnju gošću. Ja sam Domagoj Novokmet. Na samom početku podsjećam vas, pretplatite se na naše kanale, besplatno je, tako ćete nas najjednostavnije pronaći. Za ideje HR danas govori bivša ministrica zaštite okoliša Mirela Holy. Dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
0: Na prosvjedu u Zagrebu vaše ime je spomenuto na govornici u kontekstu jedino dvoje ministara, vi i gospodin Dobrović, koji su neke stvari pokušali promijeniti. Što ste vi htjeli promijeniti?
1: Pa dobro, ja sam htjela promijeniti ukupan sustav politike zaštite okoliša u Hrvatskoj. Znači, nije tu samo gospodarenje otpadom, nego su tu bili i drugi dijelovi resora. Znači, zaštita prirode i zaštita okoliša općenito. I za tu reformu su mi bile potrebne potpune izmjene tri ključna zakona. Zakona o otpadu, Zakona o zaštiti okoliša i Zakona o zaštiti prirode. I nakon što sam imenovana ministricom, sukladno planu 21, znači planu sa kojom je tadašnja koalicija dobila izbore, sam krenula reformirati sustav. Napravili smo, znači, tri prijedloga zakona, ovih prethodno spomenutih zakona koje sam spomenula, i prvi u proceduru išao Zakon o otpadu. S obzirom na to da je politika zaštite okoliša zajednička politika Europske unije i da se tu mora poštivati uredbe i direktive Europske unije kada je riječ, znači, o tim temama, a otpad je vrlo normirano područje politike zaštite okoliša, taj zakon je morao ići na provjeru u Bruxelles, na Europsku komisiju, kako bi dobio zeleno svjetlo od Europske komisije u smislu usklađenosti sa direktivama, otpadnim direktivama. I taj zakon je dobio zeleno svjetlo, bio je neposredno pred ulaskom u saborsku proceduru. Znači, išao je na vladina tijela, na vladina koordinacije, i onda je izašao moj mail i morala sam otići sa pozicije ministrice zaštite okoliša i taj zakon u stvari nikada nije ugledao svjetlo dana. Moj nasljednik, znači Mihajl Zmajlović, je krenuo u potpuno novu izradu zakona, iako je ovaj prijedlog zakona dobio zeleno svjetlo od Europske komisije, i tako da od svih tih reforma u stvari nije bilo ništa. Kada je riječ o samom sustavu gospodarenja otpadom, tu sam planirala jako velike zaokrete i ti se reformski zaokreti nisu sviđali skoro nikome, a najmanje onima koji imaju, ja bih rekla, pa skoro pa monopol kada je riječ o gospodarenju otpadom. To su ove najjače, najveće tvrtke u području gospodarenja otpadom, koje se jako često spominju i u medijima, i oni su pokušavali komunicirati sa mnom oko tih tema. Ja nisam htjela imati sa njima kontakt, primali su ih moj zamjenik i moj pomoćnik ministara, i evo ga, uglavnom priča je cjelokupna završila tako kako je završila. A koje su bile ključne reforme? Dakle, ja sam htjela promijeniti sustav koji je sada još uvijek jako vezan uz Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Naime, ja sam htjela da fond postane ono što treba fond biti, a to je financijska institucija, glavni financijski instrument za politiku zaštite okoliša, svojevrsni protočni bojler gdje sredstva ulaze i onda sukladno nacionalnoj politici koju određuje Ministarstvo zaštite okoliša se financiraju oni projekti kojima se u stvari podiže standard zaštite okoliša u Hrvatskoj, i s vremenom, naravno, ako je politika zaštite okoliša učinkovita, to se podrazumijeva da sredstva koja ulaze u fond se smanjuju, zato što to pokazuje učinkovitost zaštite okoliša. Naime, u ovom trenutku, a i već godinama, fond funkcionira kao svojevrsni vlasnik ili gospodar otpada, što je jedna nakaradna situacija, i ja sam htjela uvesti tržišne tržišna pravila i tržišni model, gdje

0: bi se komercijalnim vrstama otpada trgovalo na burzi otpada i to nije nekakav izmišljeni sustav, to je sustav koji postoji u zemljama članica Europske unije, a kada je riječ o nekim posebnim kategorijama otpada, poput primjerice ambalažnog otpada, onda bi se tu išlo na organiziranje takozvanih recovery organizacija, gdje različiti dionici koji su zainteresirane strane u ukupnom tom sustavu sami određuju najučinkovitiji sustav gospodarenja tim otpadom i odgovaraju i moraju ispunjavati takozvane nacionalne ciljeve koje im određuje Ministarstvo zaštite okoliša za određenu godinu. Ako te obaveze ne ispune, onda se aktiviraju bankovne garancije gdje se njima naplaćuje u stvari financijska šteta kako bi se pokrili oni troškovi koji bi mogli proizaći zbog tužbi Europske unije prema Hrvatskoj zbog neispunjavanja određenih ciljeva iz direktiva.
1: Ono što se sad događa sa otpadom u Hrvatskoj, koliko je to uopće promijenjeno u odnosu na situaciju koju ste vi zatekli kad ste postali ministrice, koju ste htjeli mijenjati, ili možda čak i gore od onda?
0: Pa ja bih rekla da je možda čak i gora situacija. Naime, ja kada sam bila ministrica, zakon koji je bio na snazi je bio zakon o otpadu iz 2009. godine. Ja sam išla na donošenje novog zakona koji bi bio usklađen sa europskim direktivama i koji bi donio ove reformske zaokrete o kojima sam govorila kako bi se unijela takozvana tržišna pravila. Razumijete, mi imamo sada situaciju gdje se u stvari pogoduje određenim igračima. Ja ne bi njih u stvari jako puno oštetila jer su oni već sada i bili su tada u velikoj prednosti jer imali su izgrađenu infrastrukturu i poslove. Tadašnji sustav se oslanjao na sustav koncesija koje su bile vrlo netransparentno dodjeljivane određenim tvrtkama, a drugim tvrtkama koje su bile zainteresirane za te poslove se nisu dodjeljivale te koncesije i to bez nekakvog logičnog obrazloženja. Ja sam htjela da svi igrači na tržištu imaju jednaka pravila igre, s time da naravno oni koji su već u tom biznisu imaju uhodane mehanizme bi bili u velikoj prednosti, ali bi se ipak uveli nekakvi pošteni mehanizmi kada je riječ o tome. Mi u ovom trenutku u Hrvatskoj imamo burzu otpada, ali ona je dobrovoljna, što je totalni apsurd, mislim, jer vi ukoliko želite da burza funkcionira, ona mora biti u stvari obavezna burza. Imamo fond koji je i dalje u stvari gospodar otpada, raspolaže sa otpadom.
1: I imamo, čini mi se, ozbiljan problem korupcije. I to korupcije na različitim nivoima.
0: Je.
1: Jer priča o Gospiću je i priča o dubioznosti postupanja onih koje su građani ovlastili na nekim izborima da se brinu o njima. Naime, mi imamo situaciju da je čak inspektorat zaustavljao zbivanja u silosu da bi županija ponovno to dozvoljavala i tako dalje.
0: Da, mislim, tu postoji cijeli niz različitih problema. Ti problemi nisu od jučer. Ja tu moram naglasiti da i kao ministrica sam se susretala sa jako velikim otporima unutar samog ministarstva. Dakle, iako sam ja bila ministrica, meni su moji djelatnici iz sektora za otpad koji su bili angažirani za izmjene zakona i to odbijali u stvari poslušnost. Zavlačili su me, recimo mi na sastanku se dogovorimo, pomoćnik i ja, zamjenik, kažemo jasno šta želimo da se ugradi u zakon, dam im određene rokove u kojima to trebaju napraviti, do tog roka se ništa nije dogodilo. I na kraju sam ja morala biti zbilja jako oštra i rekla sam im.
1: Da se krilo iza takve opstrukcije?
0: Pa ja mislim da je zato što nisu naravno svi, tu treba reći, ali ja mislim da je dobar dio ljudi koji rade u sustavu jako premrežen sa različitim igračima u sektoru otpada. I moglo bi se reći da su na njihovom kratkoj liniji. I jako je teško u stvari to promijeniti. Ja bih htjela samo podsjetiti da je moj mail izašao neposredno prije nego što je zakon trebao ići u proceduru. Znači, nakon što sam ja uspjela probiti te blokade koje sam imala unutar ministarstva od strane svojih djelatnika, a bilo je pritisaka naravno i od strane ljudi iz vlade i ostalo, Evo ga, izašao je mail, jako velika se halabuka napravila oko toga i zbog toga što sam nanijela političku štetu vladi, ja sam odstupila sa mjesta ministrice.
1: Sad kad ste spomenuli taj mail, samo da onda da. Objasnim onima koji možda nisu tada bili možda ni dovoljno stari da prate. Što je to zapravo bilo?
0: Dakle, ja sam na stranački mail svom stranačkom kolegi koji je u to vrijeme bio predsjednik uprava Hrvatske željeznice proslijedila jedan mail kojeg sam dobila od člana stranke u to vrijeme, u kojem je on zamolio ako mogu da razgovaram sa predsjednikom uprave zbog njegove supruge koja je bila tajnica predsjednika uprave. A s obzirom da je ona bila zaposlena u vrijeme kada je HDZ bio na vlasti i u Hrvatskim željeznicama, on očigledno nije imao povjerenja u nju kao svoju osobnu tajnicu i ona je tvrdila da ju mobingira u stvari. I ja sam ga pristojno zamolila da on svoju osobnu tajnicu, ako je moguće, premjesti na drugo radno mjesto jer da je žena zabrinuta za svoj posao. Taj email je izašao u javnost, oni su to predstavili kao da sam ja zapošljavala nekoga u Hrvatskim željeznicama. Mislim, ja samo želim naglasiti da ja nisam trebala to napraviti, ja sam trebala proslijediti taj email, ali sam ga trebala proslijediti službenim kanalima, znači resornom ministru, resorni ministar u to vrijeme je bio ministar Komadina, da on postupa po tom pitanju. Ali ja nisam htjela raditi probleme niti svom kolegi stranačkom koji je bio predsjednik uprave u to vrijeme.
1: U kontekstu zakona koji je tad trebao krenuti u proceduru, je li to još jedan primjer koliko je zapravo opasno baviti se temom otpada?
0: Pa je, meni su prijetili kada sam bila ministrica. Dobivali smo na ministarstvo anonimne prijetnje koje su vam onak, mislim, to znam da zvuči sad onak bananski, moglo bi se reći, s jedne strane možda i je smiješno, ne znam šta bih rekla, ali ono izrezano, znate, iz novina dijelovi riječi, nije bilo nikakvih otisaka ni ništa, znači neko se ipak dosta potrudio oko toga, su bile prijetnje meni kao ministrici, ono, sad ne sjećam se više tak dobro, ali u ono, spalit ćemo te, bacit ćemo te u peć, mislim, ono, i tak, ne, su bile, ono, prijetnje. Ja to nisam ni znala, zato što mi ministri, tajnica osobna nije htjela proslijediti te predstavke, jer se bojala da ću se jako uzrujati zbog toga, i tek kada je došla ova šefica kabineta, jer ja dosta dugo nisam imala niti šeficu kabineta. Tu su bile neke različite opstrukcije, sada ja ne ulazim u to. Nikad u životu nisam bila tak nesretna kao što sam bila ministrica, jer vidite u pravom smislu te riječi ljudsku prirodu i to je nešto prestrašno. Onda je ona saznala za to i rekla mi je da su otkako sam najavila te reforme vezane za sustav gospodarenja otpadom, krenule te prijetnje i pitala me šta da napravimo, da ona bi htjela da se to prijavi ipak policiji. Ja sam rekla pa prijavi policiji, postupat ćemo onako kako treba. I onda je policija krenula, u stvari tajne službe su krenule s obzirom da se prijetilo ministru, međutim te istrage nisu apsolutno ništa pokazale. I ono što sam htjela naglasiti, iako sam bila ministrica u vladi, ja nisam dobila apsolutno nikakvu zaštitu. I mislim da to najbolje govori o tome koliko je sustav ukupno premrežen sa interesima tvrtki koje se bave gospodarenjem otpadom. Tu ne želim reći naravno da su sve tvrtke takve, ima jako dobrih tvrtki i tu ne želim govoriti o tome, ali postoje zbilja neki igrači koji su zbilja, pa ja bih rekla, opasni u tom dijelu.
1: Koliko takvim igračima je pogodovao Ćorić? On tvrdi da nije obarao kada je bio nadležan ministar standarde kontrole otpada.
0: Pa ja ne mogu reći da li postoji nekakva sprega između Ćorića, jer ja za to nemam apsolutno nikakve dokaze, ali činjenica je da izmjenama zakona iz 2019. godine Tu treba naglasiti da su se te izmjene zakona morale dogoditi jer se moralo usklađivati sa direktivama. Mislim, to područje otpada je jako, jako dinamično. Stalno se donose nekakve nove direktive jer je to ključno područje za tranziciju sa linearne prema cirkularnoj ekonomiji. Naravno da to nije samo vezano uz gospodarenje sekundarnim sirovinama i slično. Tranzicija sa linearne na cirkularne ekonomiju je jako kompleksna, široka, podrazumijeva cijeli niz različitih stvari, ali činjenica da vi u stvari ne možete napraviti pravu tranziciju sa linearne prema cirkularnoj ekonomiji ako nemate uređen sustav gospodarenja otpadom. Razumijete? Tako da je to nešto što je bitna stavka u toj tranziciji i naravno da s obzirom da je to sukladno i zelenom planu Europske unije, koji je u srcu u stvari ukupne reforme, održive reforme Europske unije, onda se tu direktive dosta često mijenjaju i naravno da su se trebale provesti ta usklađivanja. Međutim, kod nas se uvijek političari skrivaju iza Europske unije. I ja bih rekla da čak i sa ovim zakonom koji nije idealan iz 2019. godine, da su se poštivale zakonske odredbe se ne bi dogodilo ovo što se dogodilo u Gospiću. Međutim, očigledno ne postoji stvarna politička volja da se uredi sustav gospodarenja otpadom i mi imamo rezultat koji imamo. I tu bih htjela spomenuti još jednu jako važnu stvar. Naime, prije nekakvih možda čini mi se mjesec i pol ili dva mjeseca, vrijeme mi brzo dosta ide, je bio objavljen European Performance Index koji se odnosi na učinkovitost politike zaštite okoliša, ne samo u Europskoj uniji nego u cijelom svijetu. I prema tom istraživanju ili pokazateljima Hrvatska je od svih zemalja u Europskoj uniji na posljednjom mjestu kada je riječ o učinkovitosti politike zaštite okoliša. Dakle, gori smo od Italije koja je poznata po otpadnoj mafiji, od Bugarske i od Rumunjske. Dakle, na zadnjem mjestu smo kada je riječ o politici zaštite okoliša u Europskoj uniji.
1: Da se zadržimo još samo kratko na Ćorićevim argumentima koje nudi u svoju obranu. Bi li nama Europska unija i na koji način prigovarala da strogo kontroliramo transport ne. Otpada Hrvatskom?
0: Ne, apsolutno ne. I osim toga, dakle, da možda objasnim ljudima, temeljno načelo kada je riječ o gospodarenju otpadom i politici gospodarenja otpadom Europske unije je hijerarhija postupanja sa otpadom. Znači, to podrazumijeva poštivanje određenih faza koje se moraju poštivati kada je riječ o gospodarenju otpadom. Prva je naravno selekcija nastanka otpada na mjestu nastanka otpada. Izvlačenje onih korisnih recimo frakcija i radi se oporaba, znači recikliranje, obrada, oporaba, recikliranje, to su sljedeće faze, to su različite faze te obrade, da sad ne idem u detalje. Zatim imate termičku obradu otpada, koja može naravno biti spaljivanje, suspaljivanje ili druge varijante termičke obrade otpada. I na zadnjem mjestu je odlaganje inertiziranog otpada. Kad kažem inertiziran otpad, to znači da je to otpad koji je pasiviziran, ajde tako da kažem, i koji ne može imati negativne učinke na okoliš jer je predobrađen. Znači, on je na neki način inertan kada je riječ o okolišu. Apsolutno je strogo zabranjeno prema svim direktivama i pravilima Europske unije odlaganje neinertiziranog otpada u okoliš. Ne na uređenu deponiju vam nije dozvoljeno, a pogotovo ne na neuređenu deponiju.
1: Zakapanje.
0: Tako je, zakapanje, miješanje i slično. Dakle, to je nešto što je no-no. Dakle, Europska unija nije liberalizirala tržište sekundarnim sirovinama da bi se moglo ignorirati hijerarhiju postupanja s otpadom. Dakle, ono što govori Ćorić je apsolutno netočno. Zato što su to temeljni postulati gospodarenja otpadom. I ako vi nemate mehanizme, nemate infrastrukturu za obradu otpada, To znači da ga vi možete samo odlagati. To je apsolutno zabranjeno prema direktivama Europske unije.
1: Da li to znači da dio tog otpada naprosto nije smio niti ući u Hrvatsku?
0: Tako je. I ono što je ključno pitanje koje, nažalost, skoro niko ne postavlja kada je riječ o gospićkom slučaju, je to, ok, inspekcija je postupala, donosila je rješenja. Zašto nije donijela rješenje kada je prvi put postupala tamo da se onaj otpad za kojeg je evidentno bilo ne postoji nikakva infrastruktura za obradu na toj lokaciji, nije vratila odmah natrag i zabranila apsolutno daljnji dovoz otpada na tu lokaciju. Znači, oni su imali instrumente prema zakonu iz 2019. da taj otpad vrate pošiljatelju. I postavlja se pitanje zašto to inspekcija nije već tada napravila, nego išla na poništavanje dozvole, odnosno vraćanje dozvole. Oni su izdavali dozvole. Kako je uopće moguće da se nekoj tvrtki izda dozvola za gospodarenje otpadom ako je evidentno da na toj lokaciji ne postoji nikakva infrastruktura za obradu tog otpada?
1: Kolika je odgovornost drugih službi koje u Hrvatskoj postoje? Treba li puno proaktivnije djelovati carina, trebaju li djelovati službe,
0: policija,
1: treba,
0: druge inspekcije u okviru
1: i
0: družnog inspektora.
1: Prije nego što je taj otpad doputovao
0: u
1: Gospić.
0: Dakle, prije u ministarstvu, kada je djelovala inspekcija u okviru ministarstva, a to je bilo i u vrijeme dok sam ja bila. S time da ja želim naglasiti jednu stvar. Ja nisam protiv toga da inspekcije budu u državnom inspektoratu.
1: Dakle, to je sljedeće pitanje.
0: Da, to je jedna od reformi za koje sam se ja zalagala kada je riječ o sustavu zaštite okoliša. Zato što smatram da je dobro da ne bude pod jednim čovjekom, koliko god on bio savjestan, odgovoran ili slično, da imate sva jaja, dakle, da kažem simbolički, u istoj košari.
1: Ali mi smo sad bili završili sa svim inspektorima u nekoj drugoj košari, da, bez šefa, tako jako je dugo, sa, znači, premijerom kojim se nije žurilo odrediti šefa novog inspektorata i očito disfunkcionalnošću tog inspektorata, ne samo u slučaju otpada.
0: Nego općenito, tako je. Mislim, kako da kažem, uvijek je dobra ta metoda sustav međusobnih kontrola, razumijete? Jer ako neko ministarstvo određuje pravila igre, onda je malo čudno da vi imate inspekciju koja će na neki način odgovarati onom ministru koji je odredio ta pravila igre. Znači, nije loša ideja imati državni inspektorat.
1: Ako radi svoj posao.
0: Ako radi svoj posao. Međutim, ako vi imate posložen sustav da vi stavljate pojedince koji su nesavjesni, neodgovorni, koji ne znaju posao ili sad. Mene uopće ne interesiraju razlozi zbog kojih su se neke stvari dogodile ili su jednostavno korumpirani, što očigledno postoje sada dosta jake indicije za takvo nešto, onda, mislim, vam ne može pomoći niti jedan sustav kontrole. Znači, ja bih rekla da bez obzira na to što je zakon iz 2019. godine bio liberaliziran, je djelomično bio liberaliziran zbog direktiva Europske unije, on nije odgovoran za to što se dogodilo ovo u Gospiću. Za to je odgovorno potpuno nezainteresiranost ukupne političke elite i tu želim naglasiti da tu ne govorim samo o HDZ-u, ja tu govorim i o oporbi. Oporba se sada malo aktivirala. Što su radili do sada? Što su radili do sada? Nitko od njih u stvari nije zamjećivao da ne postoji sustav politike, učinkovite politike zaštite okoliša, niti su predlagali strateška rješenja da se taj sustav uredi. I to je njihova odgovornost. Zato što oni možda nemaju instrumente sa kojima mogu direktno utjecati na sustav, ali onda mogu tu temu kontinuirano stavljati na političku i na medijsku agendu. I to je posao oporbe.
1: Kad smo kod manipulacija i pokušaja skretanja, čini mi se, fokusa sa onih koji su mogli, morali, da, i koji su sada odgovorni, održana je i prva rasprava u Europskom parlamentu o slučaju Gospić. Pučani su uspjeli izbaciti riječ Gospić i uopće vječne kemikalije iz naslova, pa je čak i povjerenik Europske komisije otvorio temu govoreći o problemu duhana. korištenja duhana. Međutim, jasno je bilo, bilo je potpuno jasno da su svi zastupnici razgovarali i govorili su o Gospiću. Međutim, bilo mi interesantno promatrati zastupnike HDZ-a. Oni su optuživali de facto Europu. Oni su poručivali da je to problem nefunkcioniranja na europskoj razini. Je li, s obzirom na ovo što ste rekli da je Hrvatska na dnu ljestvice, je li to europski problem ili je ovo ipak naš endemski problem?
0: Pa ovako, tu treba imati na umu da na razini cijele Europe postoji, ja neću reći samo otpadna mafija, nego i okolišna mafija. Znači, i u sustave obnovljivih izvora energije su se uvukli određeni kriminalni krugovi. Opet je su Italija, ali u Češkoj vam je bilo kod primjerice solarnih elektrana. Da sad ne ulazim u to. Znači, to su sve dosta lukrativne djelatnosti, pogotovo kada se jako veliki europski novac usmjerava prema tome. Javljaju se pojedinci koji naravno imaju ambiciju zaraditi na tome, pa ja bih rekla preko noći. Dakle, nije niti u Europi idealna slika. Međutim, oni su napravili sustave koji su ipak koliko toliko transparentni, pa vi možete njima koliko toliko na neki način upravljati. A ne kod nas je, mislim, Eldorado, razumijete. Ako vi nemate infrastrukturu za obradu otpada, čak obradu našeg otpada, a dozvoljavate da ono stotine tisuće tona ulazi otpada u Hrvatsku, a nemate infrastrukturu, što mislite šta će se događati s tim otpadom? Pa naravno da će taj otpad završavati na nekakvim ledinama ili nešto drugo. Pa to morate biti, mislim, totalno minus inteligentni da ne biste shvatili da će se tako nešto dogoditi. Mislim, a ako ste takvi, onda nemate prava uopće biti zaposleni na takvim poslovima, nego morate se baviti nekakvim fizičkim poslom, razumijete, za koje nisu potrebne nekakve i veći intelektualni kapaciteti. Ne?
1: Kako vam je onda zazvučala ona argumentacija od premijera da je samo nekoliko postotaka uvezenog otpada bio opasan otpad? Dakle, u zemlji koja nema infrastrukturu.
0: Pa mi nemamo infrastrukturu za obradu komunalnog otpada i neopasnog otpada. Mislim, o čemu on priča? Gledajte, i kako je on izmjerio te postotke? Pa ja, koliko sam uspjela do sada shvatila, nemam pojma uopće šta se nalazi na tom području. Mislim, zato će to biti jako, jako kompleksno i ono što su oni rekli da će oni to u roku od godine i pol riješiti, to su gluposti i bablje priče. Mislim, to nema jednostavno šanse. Jer vi kod ovakvih postupaka, kod ovakve količine u stvari odloženog otpada gdje teretni listovi, očevidnici očigledno su pokazivali ili totalno nepouzdane informacije ili čak nisu niti postojali, tu nismo dobili jasan odgovor oko toga šta se dogodilo. Pa vi morate prvo vidjeti, mislim, šta je u tom tijelu, šta se nalazi u tom pomiješanju, da li su to nekakve bile i tekućine, kemikalije, otkud je u stvari to došlo. Mislim, jer je znakovito da je talijanskoj mafiji otpadnoj bilo jeftinije to slati, plaćati odvoz koji je dosta skup kada je riječ o mislim, samoj cijeni postupanja sa otpadom u Hrvatsku i to, mislim, jasno vam sve govori ono o čemu se tu radi.
1: Pritom toksikolozi upozoravaju i da je ponovno bacanje prašine u oči ovakvo testiranje kako se sada provodi, jer objašnjavaju, vi morate znati što tražite.
0: Da, jer morate onda testirati na sve to, a to je u stvari nemoguće. Jer mislim, samo PFAS-ova, ove koje mi govorimo kao vječne kemikalije, ima preko 1000 različitih spojeva, od kojih su neki jako ekotoksični, neki su manje ekotoksični.
1: Ali dakle,
0: slično.
1: Slažite se s tim da zapravo dok ne saznamo što je zakopano, ni ta testiranja ne mogu biti garancija ova koja se sada provode.
0: Da se provodilo carinske, policijske kontrole, koordinirani inspekcijski nadzori koji su bili prije definirani kada je Uprava za inspekcijske poslove postojala u okviru ministarstva, čak je bio jedan poseban odjel za koordinirane inspekcijske nadzore koji su se provodili na različitim lokacijama onečišćivača, onih koji postupaju sa otpadom, na granicama su se provodile ciljane kontrole po cestama, mislim su se provodile, toga vam danas više nema. Ja bih rekla da namjerno toga više nema, zato što to nekome jako dobro odgovara.
1: Pritom vučem sada paralelu sa jednim drugim slučajem u Gospiću na koji također građani upozoravaju, to je ona tvornica litija. Naš gost bio je Vjeko Bušić koji nam je pričao kako su oni razotkrivali proceduru i naveo nam je primjer situacije u kojoj se definira da li je potrebna
0: studija utjecaja na okoliš.
1: Dakle, postoji, kažem, popis kada je potrebno i ako vi napišete nešto čega nema na tom popisu, Hrvatska država zaključi da neće biti potrebna studija. A onda su oni dokazali da su se pojavljivali dopisi gdje su bile lažno definirane svrhe pogona, gdje su kemijske formule bile krivo napisane na razini osnovnoškolske pogreške.
0: I što je prolazilo.
1: Oni postavljaju pitanje je li to napravljeno upravo zato da toga ne bi bilo na popisu.
0: Tako je. Pa očigledno to, mislim tu vam su se radile i druge stvari, ja sad ne mogu se više sjetiti, to je bilo ono davno i koje su bile tone obrade otpada u pitanju, ali primjerice ovo Brezje koje je ove godine onak pompozno proslavljeno što je napokon saniran otpad, to je varaždinsko odlagalište gdje je bio balirani otpad. Mislim, to znate da je Cezar grupa dobila posao sanacije, a Cezar grupa je u vlasništvu MBO postrojenja, znači postrojenja za mehaničku biološku obradu otpada, koje je jedan dio problema vezanog za Brezje. Mislim, dosta su komplicirane te i kad govorim o ovome, simplificiram, pojednostavljujem, zato što znam da me ljudi ne bi uspjeli pratiti i razumjeti, ali sad moram se malo vratiti unatrag. Dakle, kada sam bila ministrica zaštite okoliša, to je bilo u prvoj polovici 2012. godine, dočekao me i vruć krumpir, naravno, Brezija, koji je već bio prije. Prethodni gradonačelnik Čehok je potpisao ugovor sa tvrtkom T7 Vis da će se taj balirani otpad iz Brezija obrađivati u MBO postrojenju koje je bilo u vlasništvu te tvrtke. I onda se dogodila se promjena vlasti, novi gradonačelnik nije htio poštivati taj ugovor, zato i taj ugovor je bio predmet isto i sudskog procesa, zato što su cijene za obradu tog otpada bile jako visoke. I sad, ne sjećam se više točno iznosa, ali recimo da vam je cijena po ugovoru obrade tona otpada u tom MBO postrojenju bila 120 eura po toni, a referentne cijene za obradu otpada u MBO postrojenjima u to vrijeme su vam bile između 40 do 80 tona maksimalno.
1: Eura po toni.
0: Tako je, po toni. I naravno da se tu vidi jako velika razlika između one maksimalne cijene od 80 do 120 eura i taj gradonačelnik, ja se više ne sjećam ni tko je bio, nije htio naravno preuzeti na sebe odgovorno za takvo nešto. Da stvar bude bolja, da bi se te bale obradile, taj pogon je morao u stvari kontinuirano raditi na tome. Međutim, on, taj pogon, da bi izbjegao postupak procjene utjecaja na okoliš, je rekao da će postrojenje raditi sa nižim kapacitetima, a sada je htio u stvari raditi sa onim kapacitetima za koje je bila potrebna studija utjecaja na okoliš. I naravno, tu vam se stvorio taj problem. Oni su htjeli biti vlasnici tog otpada, jer su imali ugovor, grad im nije htio to davati, to vam je bila trakavica. Ja sam naredila da se provodi inspekcijsko postupanje i tražila sam da se sa inspekcijskim nadzorom država preuzme na sebe odgovornost, jer očigledno jedinica lokalne samouprave ne može to riješiti, a to je jako veliki javni problem, jer se to nalazi na jednoj šljunčanoj podlozi gdje vam onda procjedne vode, mislim, odlaze u podzemne vode i ostalo. I tražila sam da se odradi interventni odvoz tog otpada na spaljivanje izvan Hrvatske. Što bi bilo, by the way, jeftinije puno nego ovaj ugovor kojeg su oni sklopili. Inspekcija je odradila posao, izdala je rješenje, pronašli smo i referentne cijene, tražili smo, ja sam otišla, naravno to se nije riješilo. 2012. godina. Problem je riješen sada, 2026. godine, kada je taj posao, znači sanacije tih bala, predan postrojenju koje je izazvalo u stvari taj problem. MBO postrojenju koje je bilo u vlasništvu T7 Vis grupe, koja je u međuvremenu postala dio Cezara, znači Cezar grupe, i to vam tak kontinuirano se događa, ne samo tu, nego i drugdje. Tvrtke koje su djelomično ili stvarni uzročnici problema, kasnije još zarađuju na tome da saniraju taj problem.
1: Tu dolazimo i do nikad završenih desetljećima građenih i ovih regionalnih centara za gospodarenje otpadom. Što se krije iza toga da ti centri, kako bi rekao, novinari će otići u mirovinu i provešće karijeru pišući o tome kako se gradi i nikako da se završi, nikako da profunkcionira neki centar?
0: Pa ono što, ja sam se protivila kao ministrica ovim tehnologijama koje se većinom sada koriste u ovima, jer to se koristi ta mehaničko-biološka obrada otpada. Pojednostavljeno, to vam je ono traka na koju vam dolazi otpad i onda se kompjuterskom spektrometrijom odvajaju različite frakcije otpada koje se nalaze u miješanom komunalnom otpadu i onda se znači te korisne frakcije poput metala, ne znam, papira ili slično koriste. Biofrakcija koja se nalazi isto se jako često odlaže na takozvane biodeponije. Međutim, već tada, 2012. godine, je bio problem što Europa nije biodeponije priznavala kao obradu otpada. I znači vi imate jedan dio projekta koji u stvari prema direktivama Europske unije već tada je bio zastario. I ja sam htjela da se uvode, ako već kasnimo u odnosu na sve, da iskoristimo tu priliku što kasnimo, da imamo onda najbolje moguće tehnologije, najnaprednije tehnologije koje će biti ono najučinkovitije u tim omjerima između cijene, utjecaja na okoliš, ne znam, i drugih parametara koje vi morate voditi računa. S time da tu treba reći da tu niti Europska unija nije nikakva svetica i tu su vam jako veliki ono financijski interesi, gleda se kome će se povjeravati poslovi, pa onda vam se zna kada neka nova članica uđe u Europsku uniju, koje tvrtke iz koje države bi trebale odrađivati određene poslove i tu su vam ta pravila komplicirana tih različitih tendera. Dakle, jedan dosta onako prljav posao na svim razinama.
1: Pritom, mi danas, znači, uskoro će biti 15 godina od vremena kad ste bili ministrica, i dalje nemamo čak ni funkcionirajuće regionalne centre koji su bili zastarili u trenutku kada ste ih vi zatekli u nekoj fazi.
0: Tako je. Da. I to vam je ono tragedija. Zašto? Zato što se svi bore za taj dio kolača, komunalni otpad.
1: I nikud
0: otpad
1: im se ne žuri ako ne pobjeđuju u toj borbi.
0: Pa, gledajte, to vam je pokušaj što je moguće duljeg zadržavanja statusa quo. Jednostavno rečeno. Ne. I onda imate situaciju gdje u gradu Zagrebu oni koji su se zalagali za velike reforme u tom dijelu potpisuju ugovore sa onim igračima protiv kojih su se borili. Mislim, ono, totalni apsurd, ali to je tako jer je cjelokupna slika posložena na taj pomalo monopolni način ili monopolni u određenim dijelovima frakcija otpada, ne? I regionalnoj podijeljenosti. Ne?
1: Pritom, sada se otvorilo još jedno pitanje. Dakle, jasno je kako bi to moglo izgledati da krećemo od nule. Od toga da na kućnom pragu razdvajamo otpad i osiguramo što je više moguće uključivanje tih sirovina u cirkularnu ekonomiju. Ali mi isto tako ne možemo pobjeći od toga da živimo sa nasljeđem cijelog 20. stoljeća i još malo više ovog dodatnog hrvatskog začina. Kako riješiti taj problem? Jer isto tako svjedočimo da realno građani ne bi htjeli da se to rješava blizu njih.
0: Tako je.
1: Može li i svjedočimo vječite rasprave o spalionicama, energanama i tako dalje. Možemo li mi riješiti problem bez energana?
0: Ne, kao što sam malo prije rekla, jasna je hijerarhija gospodarenja otpadom. Nemam tu mogućnosti. Ne možete vi zato što vam se, ono, vi dođete u samo posluživanje i onda uzmete samo ono što vam se sviđa u toj hijerarhiji, a ono što vam se ne sviđa, onda budete pričali, e, mi to nećemo. Nema vam toga. Znači, činjenica je da sa postojećim tehnologijama, a kad govorimo o postojećim tehnologijama, ja neću reći da ne postoje tehnologije gdje vi možete obrađivati određene frakcije otpada. To samo znači da u ovom trenutku te tehnologije nisu komercijalno isplative. A netko to sve mora platiti, razumijete, i morate voditi. Pa mene zanima da li bi ti građani koji ono su not in my backyard i nećemo termičku obradu otpada, bili voljni plaćati, na primjer, 350 eura mjesečno za odvoz otpada. Pa ja mislim da ne bi baš bili spremni, razumijete? Tako da tu treba voditi računu o više različitih parametara. Kao što sam malo prije rekla, termička obrada je pretposljednja faza u hijerarhiji postupanja otpadom. Ona ne nužno ne znači spaljivanje ili suspaljivanje što se provodi u cementarama, nego podrazumijeva i druge tehnologije termičke obrade otpada, od kojih su neke zbilja jako, jako kvalitetne. I odlaganje samo onoga inertiziranog otpada koji ne mijenja više dalje svoja svojstva i na taj način ne djeluje štetno po okoliš. Ne.
1: Koliko brzo išta od toga se može uvesti od današnjeg dana gledano u procedure Hrvatske?
0: Pa to su jako dugački rokovi, jer vi morate tu imati naravno prvu crtanu prostorni plan. S obzirom na to da se tu radi o objektima koji imaju dosta veliki utjecaj na okoliš, vi morate tu jako često prilikom već razine ugradnje lokacija u prostorni plan provoditi takozvanu stratešku procjenu utjecaja na okoliš, koja vam u vrlo optimističnim scenarijima traje nekakvih godinu dana. Nakon što to odradite, onda imate procjenu utjecaja na okoliš, znači studije utjecaja na okoliš, ne, gdje isto imate određene procedure. U vrlo, vrlo optimističnim scenarijima to može trajati nekakvih 6 mjeseci. I nakon toga, naravno, izdavanje dozvola za te objekte, odabir izvođača, građenje, testiranje i tako, to vam su ono u jako, jako optimističnim scenarijima oko 5 godina sigurno vremenskog roka da u ovom trenutku krenete sa time. I tu sam možda sad rekla ono nešto što je jako, jako optimistično.
1: Mislite li da je slučaj Gospić išta promijenio?
0: Pa mislim da je, da je ipak u jako dobroj mjeri ilustrirao, znači na jednom stvarnom prikazu kako funkcionira, odnosno ne funkcionira sustav gospodarenja otpadom u Hrvatskoj, da su ljudi sada puno, puno svjesni tog problema, da su svjesni toga da Gospić nije izolirani slučaj, da toga ima sigurno puno, puno više u Hrvatskoj, ali to još nismo sada trenutno saznali i nije došlo u medijski fokus, i da se doista nešto po tom pitanju mora napraviti, jer to nije nečiji duži problem, to je naš problem. Dakle, problem svih nas. I mi smo svi odgovorni za otpad i moramo biti spremni priznati to i moramo biti spremni promijeniti i naš odnos prema otpadu i prema okolišu, shvatiti da mi nismo gospodari planete Zemlje, da u srazu između čovjeka i prirode je priroda uvijek takva pobjeđuje, i da jednostavno moramo početi rješavati probleme ukoliko želimo imati bilo kakvu budućnost na planeti Zemlji. Ja sad govorim naravno ne samo u okvirima Hrvatske, to nije samo hrvatski problem. Klimatske promjene su najveća globalna prijetnja čovječanstvu i današnjice. Ako se nastavimo ovako ponašati, sigurno nećemo preživjeti ovo šesto veliko izumiranje, a budimo realni, ako se tako nešto dogodi, onda nismo niti ni zaslužili da bolje.
1: Gospođo Holy, puno hvala na gostovanju.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Hvala i vama, dragi gledatelji, dragi slušatelji koji nas pratite putem radio stanica. Bile su ovo Ideje HR.
2: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Postoji naša domaća tradicija, a ona kaže: pečena patka ide uz mlince. Kuhani, a potom natopljeni maš od pečenja, zagorski mlinci toliko su fini da su zaštićeni oznakom zemljopisnog podrijetla. Uostalom, kao i zagorski štrukli ili štruklji. Savjet: na domjenku uvijek prvo uzmite zagorske štrukle.
2: E, a zašto zagorski štrukli uvijek nestanu prvi?
1: Eto, zato. Toliko je to jelo popularno i ukusno. Zagorski štrukli s oznakom zemljopisnog podrijetla, sinonim zagorske kuhinje, imaju pravi izvorni recept i najčešće se zapeku u pečnici ili skuhaju. Prema ovom jelu gajimo posebno poštovanje i njima u čast u Hrvatskom Zagorju održava se već dugi niz godina štruklijada. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: BBZ Info.
4: Riješite svoje stambeno pitanje uz PBZ Kredit. Do 15. studenog iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ stambeni kredit uz hipoteku i sniženu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika stambenog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ stambenih kredita uz hipoteku, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na pbz.hr.
3: Privredna banka Zagreb.
5: Za snalaženje u svijetu informacija bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
6: Ja sam Tomo Ričel i ja slušam Media Servis.
5: Media Servis, najbrža istina.
7: Rijeke teretni vlak izletio iz tračnica 11 vagona u provaliji. Trump s Putinom dogovorio kupovinu dizela uoči izbora nakon trotjedne stanke u prvenstvu derbi Dinama i Hajduka.
3: Vijesti. Medija servisa.
7: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Iz Hrvatskih željeznica priopćili su da je jutros u 9.25 na ulazu u kolodvor Meja došlo do iskliznuća iz tračnica teretnog vlaka prijevoznika

0: proširenja od 13. lipnja 2025. i 23. ožujka 2026. USKOK sada postupak vodi protiv ukupno 14 okrivljenika i 4 pravne osobe. USKOK sucu istrage nije predložio određivanje istražnog zatvora jer kažu za to nije bilo osnove.
1: Media servis. Vijesti.
0: Udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače u ovim trenucima na zagrebačkom Zrinjevcu počinju prosvjed pod nazivom Dosta je nameta. Povod su, kažu, česte izmjene propisa, rastuća administrativna opterećenja kao i povećanje raznih nameta. Potpredsjednica Udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače Hana Matić.
2: Ova Hrvatska i postupanje aktualne politike prema svim oblicima malog poduzetništva, znači prema obrtnicima, prema iznajmljivačima, prema mikropoduzetnicima, više se ne može nazvati niti cijeđenje. Mi ga nazivamo gaženje svih nas kroz birokratske propise, kroz odluke koje su neprovedive i kroz zakonske prepreke koje nam svakodnevno se spotiču, na kojima nam se noge svakodnevno spotiču.
0: Član udruge Glas poduzetnika Dario Kožul istaknuje da je jedna od najvažnijih poruka racionalizacija državne potrošnje i državne uprave.
3: Državna potrošnja i državna uprava, takva kakva je, nam stvaraju ogromne troškove. Troškove koji se preljevaju na sve. Zato imamo takav PDV, zato imamo takve mizerne penzije, zato nam je kako nam je, a nije nam zaista dobro.
0: Ministar gospodarstva Šušnjar rekao je da će se djelatnosti koje će biti definirane pravilnikom moderirati sukladno potrebama, a riječ je o mjeri koja služi zaštiti potrošača, ali utjecat će i na smanjenje sive ekonomije. Kaže i kako se od zakona neće odustati.
1: Media servis. Vijesti.
0: Indijska policija ususret velikog oporbenog prosvjeta uhitila je čelnika pokreta Johar i brojne sljedbenike u obračunu s neistomišljenicima premijera Modija. Američki predsjednik Trump dogovorio se s Putinom oko dizela.
4: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je nakon razgovora s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom Rusija pristala odmah isporučiti više od 300 tisuća tona dizela na američko i svjetsko tržište u nastojanju da se snize cijene goriva uoči izbora početkom studenog. Taj potez predstavlja iznenađujuću promjenu politike nakon što su SAD i njihovi saveznici uveli niz sankcija Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. Bijela kuća nije odmah odgovorila na pitanje o tome tko plaća dizel iz Rusije i kada će biti isporučen. Podsjetimo, cijene energenata rastu, a tržište je suočeno s manjkom goriva zbog Trumpovog rata protiv Irana. Na Trumpovu odluku nije dobro reagirao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji ju je nazvao nepoštenom i darom Putinu, a iznenađeni su i u Europi. Dobro upućeni američki medij Axios donosi da je razlog Trumpovog poteza ukrajinsko nepristajanje da obustave napade na ruske rafinerije i da su Amerikanci čak prijetili uskraćivanjem obavještajnih podataka. Američki pregovarači nakon jučerašnjih razgovora s ukrajinskim izaslanstvom su negirali takve navode. Inače, Ukrajina je tijekom noći nastavila napadati rusku naftnu infrastrukturu, pogodivši terminal za otpremu nafte u Rostovu na Donu. Uragan Isaias pogodio je američku saveznu državu Floridu, a očekuje se da će donijeti poplave opasne po život i vjetrove zbog kojih su se tisuće ljudi morale evakuirati. Oluja je blago oslabila na uragan druge kategorije s vjetrovima brzine 175 km na sat prije nego što je udarila u sjeverozapadni dio Floride. Florida, Alabama i Georgia proglasile su izvanredno stanje nakon što su meteorolozi upozorili na olujnu plimu opasnu po život, koja bi u pojedinim područjima mogla uzrokovati poplave preko 2 metra. Više od 300 tisuća korisnika na Floridi i 200 tisuća u Alabami ostalo je bez električne energije u petak navečer. Za Media servis Nina Mohorović.
1: Sport.
5: Sve spremno za najveći derbi hrvatskog nogometa. U 9. kolu Supersport HNL-a Dinamo gostuje kod Hajduka na Poljudu, a momčadi su na ljestvici bodovno izjednačene na 16 bodova, iako Modri imaju utakmicu manje. Strateg Hajduka Gonzalo Garcia lovi svoju prvu pobjedu protiv Dinama s klupe Splićana.
6: Radimo prema tome da dođemo do pobjede. Ne sviđa mi se što nemam pobjedu protiv Dinama toliko dugo. Djeluje da mi je bilo lakše pobijediti dok sam bio u Istri nego s Hajdukom. Želim pobijediti protiv svih, ali protiv Dinama je to posebno važna pobjeda za sve. Nadam se da smo spremni. Zapravo znam da smo spremni za pobjedu i da ćemo ostvariti dobar rezultat. Trener Modrih Mario Kovačević o Hajduku.
7: Posložili su ovi igrači koji su došli, nekako su oni se prije njih ukalupili, ono što kaže, u sustav njihov trener i djeluju po meni dobro, ali koliko

0: god, evo znamo i prošle godine su naš bili prvi pratitelji i najteži protivnik, ali evo ja stvarno vjerujem u svoju ekipu, koliko god njih hvalim i moram reći, mislim, mi smo, imamo isto bodova sad početak sezona, njih cijenimo i poštivamo, ali ja opet govorim o svojoj ekipi, vjerujem u svoju ekipu i da ćemo nastaviti ovaj niz dole na polju koji smo krenuli, jel tako, sa pobjedama.
1: Dvoboj se igra u 15 sati. Kolo su jučer otvorili Gorica i Rudeš, a do 2-1 pobjede došao je Rudeš. Golove za goste zabijali su Skoko i Fernandeš, dok je jedini strijelac za Goricu bio Bogojević. Danas će još od 18 sati Osijek biti domaćin Istri. U nedjelju u 15 sati Lokomotiva će ugostiti Varaždin, a Kolo od 18 sati zatvaraju Slaven Belupo i Rijeka. Vaterpolisti Dubrovačkog juga uspješno su otvorili kvalifikacijski turnir za plasman u Eurocup. U prvom kolu skupine C uvjerljivo su sladali tursku Enku rezultatom 25-13. Jug u drugom kolu očekuje dvoboj protiv njemačkog Vajčarksa od 20-30, a u nedjelju će igrati protiv domaćeg Šapca. S druge strane, vaterpolisti Riječkog Primorja u susretu prvog kola skupine izgubili su od Španjolske Terase rezultatom 15-11. Riječani će od 19-30 odmjeriti snage s mađarskim BVSC-om, a u nedjelju ih očekuje ogled s domaćom Budućnosti. Za Media Servis, Marko Pavičić.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa.
3: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
4: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
5: Nove naočale čekaju te od 10. do 15. na Anda Days. Iskoristi čak 50% popusta na sve dioptrijske okvire i 40% na sve sunčane naočale. Pogodnost vrijedi u optici Anda i Vision Studio by Anda poslovnicama, te online. Anda Days.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: U Šibeniku su 23, Zadru 22, Makarskoj 21, Rijeci, Dubrovniku i Splitu 20, Osijeku i Slavonskom Brodu 16, Karlovcu, Krapini, Gospiću, Sisku i Varaždinu 14, a Bjelovaru i Zagrebu 13 stupnjeva. U nastavku dana promjenjivo u Dalmaciji, Gorskoj, Hrvatskoj i pretežno oblačno, povremeno s kišom, u Lici obilnom, osobito u Dalmaciji praćenom grmljavinom. Vjetar većinom slab na sjevernom Jadranu, slabo do umjerena bura, u Dalmaciji umjerena do jako jugo. Najviša dnevna temperatura od 16 do 21, na moru od 21 do 23 stupnja.
2: Media Servis. Najbrža istina.
7: Unidu Radio.

0: Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: 14-й.
1: Вести. Медиа сервиса.
0: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. U Hrvatskoj ovog vikenda vlada prosvjedno raspoloženje. Na zagrebačkom Zrinjevcu prosvjed su organizirale udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače pod nazivom Dosta je nameta. Povod su, kažu, česte izmjene propisa, rastuća administrativna opterećenja kao i povećavanje raznih nameta. Protive se tako i uvođenju sidrenih cijena. Predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić poručio je da su njihovi zahtjevi
2: jasni, razumni i o njima nema pregovora. Mi tražimo hitno ukidanje parafiskalnih nameta. Tražimo ukidanje svih obveznih članarina. Tražimo prestanak represije i partnerstvo.
0: U Našicama su građani ponovno izašli na ulice u znak prosvjeda protiv spaljivanja otpada iz Gospića u cementari Nekse. Strahuju od onečišćenja zraka i okoliša i posljedica na njihovo zdravlje. Jedan od organizatora prosvjeda, Branislav Vukobratović, je izjavio kako ne žele u cementaru propustiti niti jedan kamion s otpadom.
3: Oni koji idu po cement i vraćaju se tiče normalno ulaziti, želimo da naša cementara radi. Želimo da naša cementara bude cementara, znači da proizvodi cement, ima svoje pogonsko gorivo. Ne želimo više ne gospićki otpad, ne želimo više nikakav otpad da se spaljuje u našičkoj cementari.
0: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je nakon razgovora s predsjednikom Vladimirom Putinom Rusija pristala odmah isporučiti više od 300.000 tona dizela na američko i svjetsko tržište. Sve u nastojanju da se snize cijene goriva uoči američkih međuizbora početkom studenog. Taj potez predstavlja iznenađujuću promjenu politike nakon što su SAD i njihovi saveznici uveli niz sankcija Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. Podsjetimo, cijene energenata rastu, a tržište je suočeno s manjkom goriva zbog Trumpovog rata protiv Irana. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izrazio je nezadovoljstvo rekavši da je potez nepošten. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 21 stupanj izmjeren je u Rijeci, u Splitu je 20, Osijek mjeri 19, a Zagreb 13 stupnjeva. Vrijeme promjenjivo i pretežno oblačno, povremeno s kišom u Lici.

0: radio.
1: Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Postoji naša domaća tradicija, a ona kaže: pečena patka ide uz mlince. Puhani, a potom natopljeni maš od pečenja, zagorski mlinci toliko su fini da su zaštićeni oznakom zemljopisnog podrijetla. Uostalom, kao i zagorski štrukli ili štruklji. Savjet: na domjenku uvijek prvo uzmite zagorske štrukle.
2: E, a zašto zagorski štrukli uvijek nestanu prvi?
1: Eto, zato. Toliko je to jelo popularno i ukusno. Zagorski štrukli s oznakom zemljopisnog podrijetla, sinonim zagorske kuhinje, imaju pravi izvorni recept i najčešće se zapeku u pečnici ili skuhaju. Prema ovom jelu gajimo posebno poštovanje i njima u čast u Hrvatskom Zagorju održava se već dugi niz godina štruklijada. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
4: Ja sam Niko Pulić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Željeznička nesreća kod Rijeke, teretni vlak izletio s tračnica, više vagona završilo u provali. Još jedan vikend u Hrvatskoj je obilježen prosvjedima, u Zagrebu protiv nameta poduzetnicima, u Našicama protiv spaljivanja otpada iz Gospića. Pregovori Amerikanaca s Ukrajincima neuspješni, Trump s Putinom dogovorio isporuku ruskog dizela. UEFA kaznila HNS zbog diskriminatornog ponašanja dijela navijača u Sevilji.
3: Vijesti plus Media Servisa.
5: Ja sam Bruno Perić, dobar vam dan. Na ulazu u kolodvor Meja ove subote došlo do iskliznuća iz tračnica teretnog vlaka prijevoznika Transagent. Ozlijeđenih osoba srećom nema. Prema dosad utvrđenim informacijama, strojovođa je prije događaja javio dispečeru da su mu otkazale kočnice i da ne može zaustaviti vlak. 11 vagona sletjelo je u provaliju, lokomotiva i dva vagona ostali su u kolodvoru. Oglasio se ministar prometa Oleg Butković. U kratkoj izjavi za Novi list je rekao da nesreća nema veze s eventualnom sigurnošću pruge, jer je ona prema svim podacima ispravna za prometovanje. U pitanju je pretpostavlja tehnički uzrok ili ljudska pogreška. Na mjesto nesreće došao je predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić.
6: Vlak se kretao prema Rijeci, vozio je žitarice. Najvažnije je da nema ozlijeđenih osoba niti ljudskih žrtava. Materijalna šteta je prilično velika.
5: Nesreća je dovela do obustave prijevoza putnika željeznicom, pa je organiziran zamjenski prijevoz.
3: Media Servis, Vijesti plus.
5: Udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače u Zagrebu su organizirale prosvjed. U kišno podne okupili su se na Zrinjevcu i poručili vladajućima dosta je nameta. Povod su, kažu, česte izmjene propisa, rastuća administrativna opterećenja kao i povećanje raznih nameta. Predsjednik Udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić poručio je da su njihovi zahtjevi
7: jasni, razumni i o njima nema pregovora. Mi tražimo hitno ukidanje parafiskalnih nameta. Tražimo ukidanje svih obveznih članarina. Tražimo prestanak represije i partnerstvo.
5: Protive se tako i uvođenju sidrenih cijena, no ministar gospodarstva Ante Šušnjar od njih ne odustaje, nego je samo odgodio uvođenje do početka studenog. Prosvjednici su vlastima danas poručili da i oni sami stegnu remen ako to već traže od svih ostalih građana, pa tako i onih koji su se posvetili poduzetništvu. Poduzetnica Rafaela Pokos Vinković im je dala par prijedloga.
8: Ukinite naknadu za odvojeni život. Dobrovoljno ste prihvatili svoj posao. Ukinite povlašteno stanovanje na račun građana. Zašto se vaša visoka plaća čuva od troškova? Ukinite subvencioniranje vaše prehrane. Za djecu u vrtiću plaćamo prehranu u punoj cijeni.
5: Okupljenima se obratila i potpredsjednica udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače Hana Matić.
9: Danas nismo ovdje zato što odbijamo plaćati poreze. Mi nismo ovdje zato jer se bojimo konkurencije ili zato što tražimo neke privilegije. Mi smo ovdje zato što nam je dosta nepravde.
3: Medija servis Vijesti plus.
5: USKOK je objavio detalje proširene istrage o nezakonitom odlaganju i zakapanju otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju. Istraga je proširena na još 5 osoba i 4 pravne osobe. Proširenje se nadovezuje na istragu pokrenutu 14. veljače 2025. te na ranija proširenja od 13. lipnja 2025. i 23. ožujka ove godine. USKOK sada postupak vodi protiv ukupno 14 okrivljenika i 4 pravne osobe. USKOK sucu istrage nije predložio određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika, jer za to nije bilo osnove.
3: Medija servis Vijesti plus.
5: U Našicama su građani ponovno izašli na ulice u znak prosvjeda protiv spaljivanja otpada iz Gospića u cementari Nekse. Strahuju od onečišćenja zraka i okoliša i posljedica na njihovo zdravlje. Jedan od organizatora prosvjeda, Branislav Vukobratović, je izjavio kako ne žele u cementaru propustiti niti jedan kamion s otpadom.
10: Oni koji idu po cement i vraćaju se tiče normalno ulaziti, želimo da naša cementara radi. Želimo da naša cementara bude cementara, znači da proizvodi cement, ima svoje pogonsko gorivo. Ne želimo više ne gospićki otpad,

0: proteklom razdoblju bili su unutar propisanih graničnih vrijednosti.
1: Media servis Vijesti plus.
0: Pregovori Amerikanaca i Ukrajinaca u Majamiju su bez napretka, dok je Trump uoči američkih međuizbora s Putinom dogovorio privremeno ublažavanje sankcija i povećanu isporuku ruskog dizela. Zelenski poručuje sramotan dar Moskvi. Kijev je na objavu odgovorio novim žestokim udarom na ključni ruski naftni terminal u Samari.
2: Šesterosatni pregovori SAD-a, Ukrajine i europskih partnera u Majamiju o okončanju rata završili su prije plana, ostavljajući ključna pitanja poput sigurnosnih jamstava i obnove i dalje otvorenima. Odmah nakon toga američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je nakon razgovora s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom Rusija pristala odmah isporučiti više od 300.000 tona dizela na američko i svjetsko tržište, sve s ciljem snižavanja cijene goriva za Amerikance uoči međuizbora početkom studenog.
3: Čuli ste za naftni sporazum s Rusijom. To je velika stvar. Riječ je o ogromnim količinama nafte koje stižu u našu zemlju. I da budem iskren s vama, želim zahvaliti predsjedniku Putinu. U našu zemlju stižu ogromne količine nafte i to dizela. A to je upravo ono što želimo. Tako da hvala vam.
2: A na Trumpovu odluku nije dobro reagirao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Darovi Putinu neće donijeti mir niti bilo kakvu korist civiliziranom svijetu, istaknuo je.
3: To samo hrani Putina i daje mu mogućnost da ratuje sve više. I upravo u ovom trenutku dok razgovaramo o miru, Amerika daje mogućnost Rusiji da izvozi dizel. U pitanju su milijuni, milijarde. U svakom slučaju sve to ide na rat protiv ljudi, protiv Ukrajine, protiv svih nas. Smatram da se naš tim koristi samo kao paravan, a to definitivno nije pošteno, definitivno nije partnerski i to je po mom mišljenju slaba odluka. Nažalost, slaba odluka snažnih partnera.
2: Rusija se zahvalila tako što je bacila 5 vođenih zračnih bombi na stambene zgrade u Zaporižju, poručio je Zelenski na platformi X, nakon što je Rusija rano u subotu izvela napad u kojemu je poginulo 12 ljudi, uključujući i 3 djece. Unatoč ruskim napadima, kao i Trumpovu dogovoru s Putinom, Kijev će nastaviti dalekometne napade dronovima na rusku energetsku infrastrukturu, izjavio je neimenovani visoki ukrajinski dužnosnik FETEU. Tako je Ukrajina pogodila ruski terminal Samara, ključno čvorište za skladištenje i miješanje nafte za izvoz te opskrbu vojske, priopćio je glavni stožer oružanih snaga Ukrajine. U napadu su uništena 4 velika spremnika, a izazvan je i ogroman požar. Kijev ističe da napadima na energetsku infrastrukturu nastoji smanjiti gospodarski i vojni potencijal Rusije. Za Media servis Nina Mohorović.
1: Media servis Vijesti plus.
0: Nakon posljednje u nizu nesreća na električnom romobilu najavljeno je pooštravanje zakona o sigurnosti prometa na cestama. Na nedavnom kongresu sudskih vještaka čuli su se i novi prijedlozi, poput onog da se uvede sustav evidencije vozila i vlasnika, osiguranje, kao i periodične provjere tehničke ispravnosti.
4: Romobil nije igračka.
5: Riječi su to ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, kojih mnogi još nisu svjesni. Dokazuje to statistika. U 9 mjeseci ove godine zabilježeno je 565 prometnih nesreća s električnim romobilima, 22 više nego u istome razdoblju prošle godine. I u ovoj i u prošloj godini poginule su 2 osobe, pa ministar najavljuje strože zakone.
4: Izmjene zakona o sigurnosti prometa na cestama koje dodatno postrožavaju odredbe koje se tiču tih osobnih vozila.
5: Podsjetimo, na električne romobile ne smiju mlađi od 14 godina, zabranjen je prijevoz drugih osoba, kaciga je obvezna, kao i reflektirajuća odjeća noću i pri smanjenoj vidljivosti. Kretanje biciklističkim stazama ili nogostupom dopušteno je brzinom do 25 km na sat. Prometni vještak Krunoslav Ormuž nedavno je predložio evidenciju vozila i vlasnika, obvezno osiguranje, kao i periodične provjere tehničke ispravnosti. Za Media servis je rekao:
6: da ako ništa drugo saznamo što imamo na prometnicama, koja je njihova kvaliteta i da istovremeno kroz tu evidenciju putem recimo osiguravatelja preveniramo bilo kakav problem koji se može vezati uz oštećenja nečijeg vozila ili nekakvih povreda koje mogu nastati, a uzrokovani su konkretno greškom vozača romobila. Imamo problem da li ti romobili koji se kreću hrvatskim prometnicama jesu uopće kvalitetni, dovoljno kvalitetni da ih pustimo u javni cestovni promet. Svjedoci smo da se u trgovinama prodaje svašta i između ostaloga romobili koji imaju mnogo veću snagu i mnogo veću maksimalnu brzinu no što je dopušteno u zakonu.
5: Ormuž upozorava na još jedan potencijalni problem koji se tiče baterija.
6: Za očekivati da će vrlo

0: vrlo brzo nastupiti njihov kraj vijeka trajanja, odnosno kraj nekakve upotrebe, i da shodno tome te baterije koje se kriju u tom romobilima bi trebali ipak naći načina da ih propisno zbrinemo, i da naravno postoji evidencija tih romobila i baterija koje moramo zbrinuti. Mi ovdje razgovaramo vjerojatno više od 100 ili 150 tona baterija ako računamo da imamo 50 tisuća romobila u prometu.
1: Da pak nije potrebno mijenjati postojeće propise, smatra prometni stručnjak Željko Marušić.
2: Nego treba osigurati da se oni poštuju, dakle povećati kontrole. Ne treba ništa tu mijenjati, jer takav vid prijevoza posredno dovodi do smanjenja broja vozila u prometu i time povećava sigurnost u prometu. Problem su ova snažnija električna vozila dva kotača, dakle romobili, takva vozila se trebaju registrirati. Problem je u tome što se to nedovoljno učinkovito kontrolira.
1: No ministar Božinović upozorava.
3: Nikakvo policijsko postupanje, nikakav nadzor ne može zamijeniti ono što je dužnost roditelja, da ne kupuju, da vrlo dobro prate da li se ta vozila na neki način preinačuju, da budu jača nego što imaju propisane gabarite.
1: Pa zato i sudski vještak Ormož upozorava roditelje.
4: Sama kaciga je naravno nužna. Trebaju roditelji imati numu, ako već daju djeci da voze romobile koja su starije od 14 godina, da im kupe onu takozvanu BMX kacigu ili onu za downhill koja ima zaštitu lica. Jer većina ozljeda, koliko sam barem promatrao i gledao kolege kirurgi na hitnim pomoćima, nastaje da glava udara u prometnicu i dolazi do teških ozljeda čela, odnosno lica samog same glave.
1: I uvijek treba imati na umu da
3: trenutak nepažnje može dovesti do ozbiljnih posljedica.
1: Za Media Servis, Tonči Gabelić.
5: Intervju Media Servisa.
6: U tjednu na izmaku političke teme dominirale su u intervjuima Media Servisa, od izbora u Bosni i Hercegovini do priprema za parlamentarne izbore, a dotakli smo se i biciklizma i vizualnog dizajna.
7: Hrvati su na izborima u Bosni i Hercegovini izabrali svog legitimnog predstavnika, bivši ministar vanjskih i europskih poslova Miro Kovač. U intervjuu Media Servisa napomenuo je da je sada vrijeme za značajne promjene u BiH.
8: Ne treba prestati sa naporima da se zaista i izmjeni izborni zakon kako bi u budućnosti ta predstavljanja bila onemogućena. Ovo se dobro poklopilo, znači treba promijeniti izborni zakon kako bi se to u budućnosti spriječilo.
7: Zakoni se mijenjaju u Hrvatskoj, to kako se ne bi ponovio slučaj Gospić. Cijela afera naštetila i među premijera Plenkovića, objasnio nam je komunikacijski stručnjak Krešimir Macan, dodajući da se sve to može ispraviti kvalitetnom sanacijom. U cijeloj priči najviše su profitirali Most i Možemo. HDZ-u je ovo druga polovica trećeg mandata, što dovodi do zamora ljudi, ali i birača, tvrdi Macan, koji vidi priliku za SDP i Možemo.
9: Oni upravo idu u koaliciju, jer sve brojke, izborni sustav govori, ako idete zajedno, možete uzdrmati HDZ. Dakle, to je, ajmo reći, ako oni ostanu zajedno, HDZ u puno većem problemu nego zadnji put. Ali tu se volim vratiti na onog Einsteina, onog koji je rekao, ako želite drugačiji rezultat, nemojte ponavljati isti postupak kao ranije. Dakle, dosad su išli odvojeno.
7: Iako je do parlamentarnih izbora u Hrvatskoj ostalo oko godinu i pol dana, ulazak u izbornu utrku najavio je predsjednik stranke Republika Damir Vanđelić, koji želi okupiti novi politički blok. U intervju u tjedna Medija Servisa rekao je kako uskoro potpisuje koaliciju sa strankom Fokusa, najavio je razgovore sa strankom Hoćemo pravedno, dok s Mostom već razgovara. Kao cilj je istaknuo smjenu duopola HDZ-a i SDP-a. Nijedna od tih dviju stranaka, ustvrdio je Vanđelić, ne bi preživjela lustraciju.
10: Zato mi smatramo da obje stranke moraju biti u najmanju ruku neutralizirane. Da li je moguće sad u ovom mandatu osnovati vladu u kojem će biti svi oni koji nisu SDP i HDZ? Smatram da to naravno nije realno. A da li se oni mogu neutralizirati, da li se mogu uvesti neke pametnije politike koje će biti pravednije?
11: Da razjasnimo, dakle, ovo neutraliziranje HDZ-a i odnosno SDP-a, kakav već bude omjer snaga, znači li to da ipak postoji mogućnost koaliranja?
10: Ne koaliranja, ja bih prije rekao suživota.
11: Suživota u vladajućoj većini.
10: Tako je. Ali ta vladajuća većina u ovom sad segmentu zaista će morat poslušati sve naše politike.
7: Da ne pričamo samo o politici, pobrinuli su se naši gosti, organizatori projekta Best Design Day, Vanda Žauhar-Henzi i Tomislav Pranjić, koji su rekli kako je.
12: Zapravo je neki cilj omogućiti studentima da upoznaju ljude koji se bave time profesionalno, da čuju zapravo njihova iskustva, kako im izgleda radni dan i na kraju krajeva okušaju se sami u nekom konkretnom zadatku.
7: Tjedan smo završili sportskim, na direktor biciklista političke utrke CroRace Vladimir Miholjević podijelio je s nama bitnu informaciju za 12. izdanje utrke iduće godine.
13: Biti ćemo u terminu koji se preklapa sa posljednjim tjednom Vuelte. Ono će neke, ovo je posljednji tjedan Vuelte, da šta. Znači, ljudi koji voze Vueltu nikada nisu bili na tjestaju koji su vozili CroRace. CroRace je uvijek bio poligon za ljude koji su izlazili iz Tour de France i htjeli su doći do Lombardije. Tako da mi ćemo druge godine biti utrka koja će praktički biti tim biciklistima koji su završili Tour de France i idu do Lombardije sa ambicijama na dobar rezultat, bit ćemo utrka koja će biti pogodna za ajmo reći, držanje tog natjecateljskog ritma.
7: Sve intervjue možete poslušati na web stranici i YouTube kanalu Medija Servisa. Za Medija Servis, Jura Koprek. Sport.
14: Disciplinska komisija UEFA donijela je odluku o kazni za Hrvatski nogometni savez zbog ponašanja dijela navijača na utakmici Lige nacije između Španjolske i Hrvatske, koja je odigrana 29. rujna u Sevilji. Zbog diskriminatornog ponašanja dijela navijača, Hrvatski nogometni savez kažnjen je novčanom kaznom u iznosu od 20.000 eura, te zabranom prodaje ulaznica hrvatskim navijačima za sljedeću gostujuću utakmicu u UEFA-inim natjecanjima. Kazna zabrane prodaje ulaznica uvjetnog je karaktera, uz rok kušnje od 2 godine. Nogometaši Rudeša otvorili su domaće prvenstvo nakon reprezentativne pauze pobjedom. U 9. kolu Rudešani su kao gosti s 2-1 bili bolji od Gorice. Golove za goste zabijali su Skoko i Fernandeš, dok je utješni pogodak za Goricu postigao Bogojević s bijele točke. U 18 sati na Opus Areni nogometaši Osijeka dočekuju Istru, dok nam nedjelja donosi posljednje 2 utakmice. U 15 sati Lokomotiva je domaćin Varaždinu na Maksimiru, a kolo će zaključiti Slaven Belupo i Rijeka u 18 sati. Hrvatska ženska nogometna reprezentacija teško je poražena u prvoj utakmici dodatnih kvalifikacija za odlazak na svjetsko prvenstvo. Izabranice Nenada Gračana su u Puli s 4-0 izgubile od Islanda.
15: Pa Island je jedna momčad koja spada u top 10 reprezentacija i mislim da nama sve to jedna dobra škola i curama. I meni žao mi je nakon svega ovoga da smo odigrali, rekao bi, jednu dobru utakmicu, rekao bi jednu zrelu utakmicu, a dobili smo golove, 3 gola smo dobili iz prekida.
14: Poručio je izborni Gračan, dok je reprezentativka Leonarda Balog rekla.
16: Brzina, agilnost je prevagnula u nekim stvarima. Nažalost, neke sitnice koštaju, mislim da tu trebamo još poraditi i nadam se da na Islandu ćemo se još bolje spremiti i pokušati odraditi još što bolju utakmicu.
14: Uzvrat se igra za 3 dana u Reykjaviku od 17.30. Veliko iznenađenje dogodilo se na otvaranju Masters 1000 turnira u konkurenciji parova u kineskom Šangaju. Drugi nositelji turnira, naš Mate Pavić i salvadorac Marcelo Arevalo, poraženi su u prvom kolu parova sa 7-6, 6-7, 10-7 od češke kombinacije Pavlašek i Rikl. U turniru se nalazi Nikola Mektić koji u paru s Amerikancem Ostinom Krajčekom na otvaranju igra protiv Talijana Bolelija i Vavasorija. Inače, hrvatsko-američka kombinacija u Kinu dolazi nakon osvojenog ATP 500 turnira u Tokiju. Teniskim vijestima dodajemo da se Matej Dodik plasirao u finale Challengera u portugalskoj Bragi, a za naslov će sutra pokušati nadigrati Danca Melera. Za Media Servis, Marko Pavičić.
6: Na kraju ponovimo, željeznička nesreća kod Rijeke, teretni vlak izletio s tračnica, više vagona završilo u provaliji.
5: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
6: Uredio i vodio Bruno Perić.
17: E-Kupi donosi Black Friday Extreme. Popusti do 60%. Svaki dan top proizvodi po ekstremno dobrim cijenama. Ekskluzivne ponude samo u E-Ku. Black Friday Extreme. Ekstremno dobra ponuda. E-Kupi.hr.
18: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
19: Nove naočale čekaju te od 10. do 15. na Anda Days. Iskoristi čak 50% popusta na sve dioptrijske okvire i 40% na sve sunčane naočale. Pogodnost vrijedi u optici Anda i Vision Studio by Anda poslovnicama, te online. Anda Days.
5: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: U noći na nedjelju pretežno oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom u Lici i Dalmaciji, moguće i obilnom oborinom. Zatim sa sjeverozapada postupno smanjenje na oblake i prestanak oborine. Vjetar slab, u prvom dijelu dana i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podnove lebita s olujnim udarima, u noći i ujutro na krajnjem jugu i jugo. Najniža temperatura zraka većinom između 9 i 14, na Jadranu od 13 do 18, a najviša dnevna uglavnom između 13 i 18, na moru te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 19 do 23 Celzijeva stupnja.
5: Media servis. Najbrža istina.

0: ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: Telefon. Albumi po izboru glazbenih urednika Unidu Radija. Megafon. Odabrao Robert Žarak. Megafon.
1: Dragi slušatelji, u ovom megafonu puštamo vam duo Sailu Lu i njihov debitantski album Lucid Dreaming. Sailu Lu umjetničko ime je blizanki Elektre Kilby Jensen i Mirande Kilby Jensen, koji su prvo nastupale pod imenom The Twillies, onda Saint Lulu, da bi se na kraju odlučile za ime Sailu Lu. Djeluju od 2012. godine, a svoj prvi album izdale su 2015. Slušamo Lucid Dreaming i počinjemo s pjesmom Everything We Touch.

0: Uz pjesmu Skylights došli smo do kraja još jednog megafona. Slušali smo duo Say Lulu i njihov album Lucid Dreaming, koji je za vas odabrao Robert Žarak. Ostanite uz program Unidu Radija.
1: Unidu Radio.

Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Laku noć!